0: Marika, Marika.
1: Marika.
0: Hello, Milan.
1: Hey, Marika. Medicam, for Medicam.
0: Medicam.